0: kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Radio YFM. 101.3.